Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi počitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše

golman sanja da degažira i lobuje. Protivnički tim iz goditak zavode, ali ako pokušava često u treću opštinsku ligu ga vode. Familija mnogobrojna srećniku puši kad ubode loto na sportsku prognozu, ali niko ne

Neki tajkun, ali nene, njima je zmija u džepu. To je pripadnik poštene inteligencije, doktor opšte prakse i budući kardiovaskularni specijalizant, gospodin Branko Mihajlović

0: jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto. Te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te isto, jedno te isto.
1: Stop!

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

nema nauke, predrasude. Plavuše su gluplje, predrasude. U centru je skuplje, predrasude. Sto babica, kilavo dijete, nema života izvan naše planete. Predrasude. Predrasude.

je moje drugarice. Vrše privatno izlučivanje holesterola, ogumene rukavice.

izaskali, ovo što nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije Cvajev otkriti smrtonosti virus u kliničkom bolničkom centru Dragiša Miška. Pacijenti su upali u hibernaciju, bolnicu stavili izolaciju, grada i bile loša, sve se više

Čera mene Iglesias uči za pjevača, kaže pjevač ne zna šta je ekonomska kriza. Pogodi se mjesečno bar za jednu svatbu, malo čiči miči, vas da pun deviza. Mislim se pjevač se naučeno rađaju, tvrda glava je urođena mana. Nezgodno je pjeva dok se ljudi svađaju, pa krenu pjevača flašama da gađaju. Put to navalio u politiku da me datne, kaže koji soko leti i sočije padne. Političar je vazda ljubazan sa svima, svako njega rado sa učešće prima. Mislim se ko se mota oko politike, ne zna osnovne zakone balistike, pod kojim uglom letiš u nebesa, pod tim te čeka hladna trebijesa.

Moje kolege, dr. Mirković, dr. Jovanović i ja, pripremili smo ovaj program nastojeći da vam veške date u njemu pomogu da se opustite, odstavite ili umanjite napetost i anksioznost,

u rock maniru, znači da su nagla, da su isti tonovi koji misli na ča tu tu tu ra tu tu tu rabadu tabadu tabadu tu. 1, 2, 3,

Vrednosti UV indeksa sutra uglavnom visoke, a u glavnom gradu pretežno sunčano i toplije uz slab uglavnom južni vetar.

0: vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu,
1: džabe da samo splačine
2: i podmetačine,
1: privatizova,
0: pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem.

duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do neba

0: vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu,
1: džabe da semo splačine i podmetačine,
0: privatizova, pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem, privatizova, samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera kurton, privatizova, kosmos sa sve tamnom i antimaterijom, privatizova, privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama, da

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

Popa Mila, Popa Mila Jovovića, smrt. Popa Mila, Popa Mila Jovovića. U danima kad na Niša Crnogorci udariše, kad bijahu došli dani da ne bude turski više u logoru crnogorskom pokraj Kule Lehovića, nekom knjazu okleveta Popa Mila Jovovića. A knjaz Mila dozivaše u prisustvo svih vojvoda, pa mu reče Popa

Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šćepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

prostor. Jedan je prostor, jedno je vrijeme, ali ove kategorije naučne i opšte drugčije tumači polupismeno pleme. Ovdje se vrijeme računa unazad, a prostor se kida na tanke fete i samo za sranja dovoljno.

Tebi odnos, tebi odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

Bog na zimu, lomio sam načve, radio na struga, znam uz gusle isto kao sintesajzer moga, na televiziju sam tri put vidio kompjuter.